supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kabeurangan bagian ka-25. Wirujeng ngadangukeun sor.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

tepuk gue inung bapak. Salajengna abdi dirorok diagengkeun ku pangersa Kangjeng Gusti Raja di karaton anu sakitu saena di Wemenan dirorok diagengkeun pangna abdi alim deui mulang ka kerajaan teh. Geuning abdi teh salami di kerajaan mah seureu anu ngalamar dipikeun mikahoyong diri abdi diparbutkeun seueur anu ditolak malih mah ka anu ditampi ieu tangtos bakal ngariweuhkeun janten bahaya ka Kangjeng Raja. Ayeuna kentenan abdi bakal ngarunaikeun turunan hiji anak manusia anu midamel ieu padamelan teh istuning sanes ti sama manusia. Tak kitu Kangjeng Raja,

Abdi tacan kagungan taroge tangtos bari seueur tafsiran anu lain-lain anu engkena baris ngadatangkeun ka hareudang mana kasalira Kangjeng Gusti ari margi apana seseueurna jalmi mah tacan yakin kana kakawasaan Pangeran anu Maha Tunggal masih kene serab ku hayah dunya alias ku ayana lahir kahalangan ku naon-naon anu katinggal ku saja lahir moal palayan uninga oge moal uninga kana naon-naon anu aya di satukangeun alam lahir janten ku kituna upami diterang

tujuanana ngan sakadar hayang katangar hayang disebut pangnyahona mana komo muninggang katukang upat simuat ngajejeleh ngomongken batur sirik pidik jail kaniaya duduk pakurumpak iren panastren boro-boro mah kasalahan gede apan catan saeutik oge digegedekeun dilamekeun hayang puas hayang tanes dina ngajejelehna dina ngahinana kahirupan jalma loba can bersih tina hal anu kararitu mun ayeuna kajadian nu tumiba ka dayang Sumbi kadenge kumaranehanna leuh tara teuing ramena moal burung pada daek nyaritakeun jadi buku catur urang lembur jadi bahan carita urang desa geus pasti jadi sabibir hiji. Kangjeng Raja sadar yen di alam dunya ieu loba keneh jalma anu ngumar letah tetulangan nganteur geterna bibir anu resep ngomongkeun batur asa manehna anu pang sucina asa manehna anu pang benerna asa manehna anu pang luhurna martabatna mung dihinakeun ku batur tapi manehna resep ngahina ka batur mung dijejeleh ku batur malah mung diberean kamandang istuning kumaha ceuk sorangan wae kumaha ngeunahna ceuk sorangan wae. Kangjeng Raja oge sadar dina sawatara hal perlu keneh nyimutan hak jeung bener keur ngajaga bibir-bibir anu nyiru romengeun atuh pok anjeunna sasauran deui. Dayang Sumbi kaula muji

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geringa dadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Teu pira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basah harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster.

0: nutrukeun turkang ti nutrukeun trakang sinait ngawiyosakeun kawontenan nagara Astina di kandang karsian takana. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu ieu Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah cuman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayaanan. Wadek wantos Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunira kangen dikah kawet aling lisan mekaten pengandikanipun. Urang sajajarkeun jeung Incu. Yap, kadieu kaharip Gatotkaca Incu iya.
2: Unyuk sumangga waya dalem Gatotkaca ngaturakeun semua bukti ku unyuk panjenengan para saya
0: ditampi nuhun ku Eyang Cu
2: kali perkawis tina pihak kalepatan muga agung sucukup lumur jemarha puntenanu katerdan
0: urang saling maklum jeung Eyang jeung saha teh
2: wayah dalem wae pangresa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu?
2: Anu mawi. Purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangresa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Kuayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh ya?
2: Mustika. Mustika Layang Jamu sekalimus sadalam bang kagungan nagara Amarta leungit tanpa hilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan kedih tinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika Layang Jamu sekalimus sadaya.
0: Jar meneng

0: semar bagelaya.
1: Amoy. Ngaturkeun semar baktis ka nyu panjenengan juragan anom nun.
0: Ditampi nunwa ka mana wa istri.
1: Nuju ka pasar inung barudak teh sieun.
2: Ngaturkeun semar baktis agan.
0: Oh.

sanggeusna kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah sandra di muka adi guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan. Ih, ulah lalawara, ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu ngindung ka kunyuk di bapa kaoa. Lalampahan teh ka mana wae, ngindung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci, aku mah dewek. Saur bapa oge kapan teh kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh tersepun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Eh, kaleuwihi kitu belenggung. Tah eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh? Hayu urang ini, urang ini.

rontok kay jekuk teh ta peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain heureuyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga si kuni cangkir. Hai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Kunaon akang teh geuning oha-ohaan? Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirahna ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueud euh. Stiker sayang dumampara ieu denawat dipun jamak dening Semar Badranaya. Kurang ajar sia

0: sa mentah pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukang na ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon teh?
0: Naha boga

Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: salah ku aing pangampihan ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah wargana.
1: Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang aja. Urang siapkeun wala dia bala tamtama semak nasi ka

0: Nah, dina tagonian maka jeung aya belekap belekuk.
1: Pareasi.
0: Sanos di pareasi pareas bidah teh teu dileuwihan kitu. Astagfirullahaladzim. Ulah dibelekak belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim ulah.

0: papanggih jeung dek teh bau dek.
1: Di tinggal ngewa teh
0: kakak. Percis ye nu ngewa ka dewek. Barang nuju aya dina raos balak kecerakan di sisi walungan Yamuna anu saatna.
2: Iye ge.
0: Aya salah sawios patugas anu lulumpatan.
3: Luluh-luluh, Pak.
0: Naon di lulumpatan tuh? Naon meunang lubang gitu?
2: Wah. Hayeuh naon?

0: pasti euy da wala Gusti Sumantri ai Gusti Sumantri heuh Sumantri kitulah kagok aing geus pati suanda hay kitu bakal nyiapkeun sejumlah wala di bala tamtama ha urang oge cing talet jeung taliti we jeung ati-ati sabab ieu teh anu bakal sih ngareupan teh beurat ieu urang alengka dasa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula anu mangrupakeun kitih anu ngaranna teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna sapa jadi raja cenah jadi Dasmuk aya Dasmuk teh heuh dasa muka ayeuna mah da jaman singkatan geuning tong borong ngaran jelema geuning ngaran kadaharan disingkat diantarana helm nah kahakanan kitu kahakanan teh helm teh singkatan dina naon oncom di jero mun jauh tina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah meuni kontek ka ti dina mawa hatong eta ubatuan euy tuh aya hatong di babawa aya imah kontrak cicing atuh euy geus lik teh ka bida-bida teuing ka aing teh heeh kan sirik ka jeung sirik kalakuan teh jeling mah
1: lamun urang mah goblok
0: lamun urang mah imah heula dar hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut ah lajeun ributeun wae dibere ku sian teu alah bisi tiwi krama lilir ke bapak dari ke bapak lid mengharing teu bisa ngojay basa banjir ge harita basa bapak ngalah suluh teh geuning tina banjir nu percis ye bangkong korodok asoy bapak dewek ngojay lamun si lain bari teu nyaho panajagan bapak dewek ngojay ah moal teu akeya-keyan heeh kabayang grepek bayangkeun teh ayeuna keneh

genteng blokeun beuheung tangar teukeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangar teukeun ngingeuh sia. Ini pake ninya ngomong teh sia.

0: Adipati Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksud dipun lepas saking Gunewa. Rasakeun jahat.

0: Bayang Tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti Patisuana dugi ka gempar waladya balat tamtama Alengka. Nyeta kasabetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Patisuana. Cing jarung ka kaya. Aduh tobat tobat. Ulan kunaon tingali awak kaula beborot getih tingali ieu pigeulang aduh Gusti engga beungkeut tetah getihna ulah dewi ka ngucur lain nitah kaula pangbeungkeutkeun hayu sumuhun punten urang beungkeut heula aduh Gusti aduh ieu getih.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pasti anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh caina aya hiji buaya putih anu keur nyangheuy bari moyan. Yantawisna bae ye hiji gaj ye hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sajarah anu parantos kalangkung. Ninga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya disingsieunan ku Sumantri kapungkur masih keneh aya di alam Marakayangan nunggu waktu anu tumiba. Gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang aya di sagara antara dunia jeung akhirat. Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet. Hay margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunia dugi ka akhirat. Kitu numutkeun pasini anu tina waktos eta ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka lajeng lumebet kana ieu buaya bodas nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna asup ngabaju miragasukma.

0: Aya naon ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Klinggapati. Heh.
1: Nun paralun maklum kasuhu nu ninggali nu dipamri. Kaula pun Surya make tu ieu ngawakilan Chandra make tu sareng Klinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung satu asana panuhun we. Satu asana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Yeu salira tiasa ngalitan deui sapertos bahar-bahari.
0: Nah.
1: Aya dugikeun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe.
2: Barikakeun.
1: Sadaya-daya panuhune Gusti tiasa pulih kajati pulang kasa.
0: Tapi bejakeun heula kana keur lalayaran.
1: Oh sae.
0: Kana keur lalayaran keur ngusap jeung sajabana anu cicing di walungan girang menta supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan nu ngalalauk obat kula aya saurang oge ieu rek bedah cai ieu unyuk sumangeh
1: kaula nu naon.
3: Kula abdi kulan buru-buru ka hilir bejakeun kumaneh buru-buru para petugas di tasawareh hayah menta supaya bejaan.
4: Kadulur-dulur anu aya di landeuh anu keur ngalalauk wayahna gawat ieu gawat. Untung make jeung aya naon ieu cai rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Aduh.
5: Rek tahu.
1: Anu hajat di mana?
4: Lain hajat.
5: Hayana
4: nya saliwang jelema. Hajat teh dewek wae saliwang teh.
5: Aya wae.
1: Aduh kumaha itu sirip sareng kecirik
4: cetingakeun.
5: Cetingakeun.
4: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
5: Salamet
1: ka itu termos
4: keun bae.
5: Bae teh kompor.
4: Tinggalkeun kompor termos jeung sajabana buru-buru tinggalkeun.
5: Ayo.
1: Ayo hayat.

anu digirang parantos sararanyat anu dihilir pon kitu deui lajeng wae ieu tiwi krama sengkat atuh wajlegurna sai anu luar biasa kaayaanana.

0: Surya Maketu, Chandra Maketu.
1: Kaulah.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Dibujeng ingana wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Aya jadi alasan nyaeta cai naneum, cai ngeueum ka Alengka sok.
0: Oh. Hay kitu.
1: Prabu Dasa Muka Kairing ulah dia balad-balad di nagara Alengka Dwirja. Wangsa Dendawa ngamuk ngawak ngawik walat dia balad tamtama seure anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paespati. Halayan nguningakeun Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning peraya kuda samuka
0: tanyar tali.